na možko i tuni sputiť, jemo sa moli lípi vrtliť, uvrtliť u pivo je tiť.